0: quel est le taux de cotisation à l'AMU ?
1: Pour les salariés, la cotisation est égale à 5% de leur salaire. Les autres 5% sont versés par leur employeur. Elle est de 5% également pour les titulaires de pension. Pour le secteur informel, agricole et les indépendants, la contribution sera déterminée par un dialogue social avec chaque corporation.
0: Qu'est-ce que j'y gagne ?
1: En échange, l'AMU couvre les consultations ou actes médicaux et paramédicaux, les hospitalisations, les examens d'imagerie et de biologie médicale, les médicaments essentiels et les soins liés à la grossesse et à l'accouchement.
0: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
2: Dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ogun sí. Èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Ìgbà àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 24 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkíà yín, ẹ mọ́ jáfara kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ́ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín kí wọ́n lè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọmọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa yọ ni kúrò lámúlọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Yìí sì tún mọ́ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Olùkéde alákòóso ètò ìlera àti àwọn olólùfẹ́ wọn.
3: Ó ń kọ́lá àtàmọ́lá tó kọ́kọ́ á níta bọ́ mọ́ ìké ìyàtọ́ bá ti ṣèǹgàrí káà ká tòótọ́ ní iye tẹ̀ ká gbàmí pátá ẹ̀rọ ìdòwò ká jọ́ọ́dọ̀ tó nà mẹ́ yà sàtà rẹ̀ téèmì nà mẹ́ ó tàmúlá ní torí ẹ̀ tó omi yà. Ìyá kó à ń bọ́ kúti àdán ni bàbá tó dára kó tó nà mẹ́ yà kú jẹ́ bá jẹ́ tó bá tó ní iye tẹ̀ fi tẹ̀ rẹ̀ nàání. Bapa ye ni ye dapat ini dalam ini hutang hutangnya ye ni aga. Bapa tu tak jangan dapat hutang hutang aku sih aku tak cukup dapat hutang hutang aku sih. Kaya ia tak pernah aku hutang hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye mukuli ye. Bisa dah aku warna apa ye hutang tidak hutang hutang ni. Kara hutang aku sih aku sih aku tak ada mama dah dia hutang ni aga. Tu apa hari dua siapa tu tinggal boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni aga baje biasa kaya nak mewah ni boleh kadu dua mama aku tu nak mewah tinggal ni boleh mama kau mau baca na baca na aduh aje tak kau tu ye pakar piku kepala nak ni aku ni baju ada nak mewah tu kau aduh orang ni aga tu aku orang tu mama muda panji aduh kadang kian tu tak mau kadu ni boleh ni si ibu ni tu pun nanti tu dapat.